0: nomnangi da lang na shiga go ong mai kon na jang shpai da na je dun na ling yi mi si ki pina ka do mi shin la ngwa lak san shiga ba bang dan na
1: mi ji san nan shin la tai je la a miu sha ni kun dum khul ngai zon mi khrom kun nan mu zum lam lu mo nan tha rao jom shkun
2: de ni mi si jin pina ka do mi shin la听了空也什么什么灵是大师了空空什么也是你东空某某都习近平跟着个统统崩里子碰他孟嘎可尊来是来没东西不让爱跟着铁布嘎里绕着卡姆拉拉爱孟丹路上内妈问里蓝阿妈卡麦蓝他跟着恩格罗恩罗爱南巴冷爱里卡姆拉拉爱跟着苏干哥阿卡爱卡阿尤哥姆电母布鲁吉潘尼姆爱靠那谁个扎爱蓝彭当帕之潘石拉是詹姆斯布拉姆是蓝库他们藏爱蓝嘎贤抗烟之空斯布蓝开幕容赖当不当说是做爱蓝开幕开幕东爱是啊各个蓝库公婆各把着热莫个蓝是古库内蒙古罗勒章爱蓝派没地是多亚克吧阿藏是古布嘎苏亚尼抗曼各把爱米姆萨说是做那内蒙开了章爱蓝他嗯滚大家蒙丹路上内妈问李爱莫莉莫杜过那看滚啦莫莉马克拉佩跟着啊空过啥买阿爱阿爱
3: 我看不每天你不迷样啦是蓝色班牙啦民梦表五嘎孙梦四五嘎
1: 是嘎么的阿爱哭出来不上你我看不每是不阿点白杜让爱你带朗那我看不每是不阿点他双点那表拉也没看你这么大个